e misi je awari yampon se je awara wuti wi switch yanguma wanin tuta adenkun obampon sa